0: Фошиге терен э дэрэкалун лаваш ади нил хорге теря э фоши эллава лаваш ден хор э фоши гонду доша лаггуванете эрун тиман раскалаанге аду ади э дэрэкалунге вес аду э фоши наганете ади калеге фаануге мача тиман раскалаанге хазратун лоби левиме эй тиман раскалаанге беллемге дашун ഖലീഫാനു ബൊഡുഫുളുമശേ
1: ഇസ് തംശീ ഉഖ്തുക ഫതഖൂലു ഹൽ അദുല്ലുകും അലാ മൻ യക്ഫുലു ഫറജഅനാക ഇലാ ഉമ്മിക കൈ തഖറ അയ്നുഹാ വലാ തഹ്സൻ